درد جھولی میری یا مولا علی, تیرے در سے نہ جاؤں گا کبھی خالی میں. یس, صوفی بادران بڑی بہترین انداز میں اس منقبت کو پیش کر رہے تھے. اینڈ شکریہ ٹو ایوری ون آف یو دیٹ آر لسننگ ان, دیئر سو مینی آف یو دے, جزاک اللہ, اللہ رب العزت بلیس یو, اینڈ ایم گلیڈ دیٹ یو انجوائنگ دا میوزک, اینڈ آف کورس لسننگ ٹو اس از دا انٹائر باپا ٹیم, اینڈ دیٹ تنزیل, پاپو, شعیب, سمت کلندری. جی ہاں, ہمارے دوست ہے بھائی جان سمت کلندری, اینڈ بہن ممتاز از ویل. شکریہ فار ٹیونگ ان سمت کلندری اینڈ ممتاز, اینڈ دین وی ہیو محمود اینڈ شہناز از ویل, اور ساتھ میں زنید اینڈ فاطمہ آلسو لسننگ, ناٹ فرگیٹنگ آف اور صابر اینڈ نصیرہ شیخ اشرفی اینڈ دا ریسٹ آف دا ٹیم. شکرین, جزاک اللہ. اینڈ دین آف کورس رز فائیو, شی میکس این اپیئرنس آفٹر ا وائل, شی از آلسو لسننگ تھرو, اینڈ آف کورس ہے فادر حاجی حسن صاحب یاسین, مم زینب آلسو ٹیونڈ ان, اینڈ الحمدللہ مبارک ہو رز فائیو یور ڈاٹر بی بی شریفہ, ون آف آور ریگولر لسنرز آلسو گن بی ٹائنگ دا میرج ناٹ دس کمنگ سیٹرڈے. اللہ رب العزت بلیس دس میرج ان شاء اللہ عزیز, گرانٹ ہے گڈ ہیپی میرج لائف ان شاء اللہ عزیز, اور ساتھ میں اسمائلی Smiley, yes, Smiley of Bayview also tuned in with his friends Feroz Parker as well. اور ساتھ میں ہمارے بابو گورا اشرفی صاحب. جی ہاں, بابو گورا اشرفی, یہ آپ کی محبت ہے بھائی صاحب کہ آپ نے ہمیشہ ہر وقت ہر ہفتے آپ ہماری پروگرام کو سماعت فرماتے ہیں. It's time for Qawwali and it's 9 PM on Lotus FM. Join me every Sunday evening 9 o'clock for Qawwali Hour. آئیے حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر علیہ رحمہ کے بے کسپنا میں چلتے ہیں, اور وہاں تک پہنچانے کے لیے آ رہے طاہر چشتی صاحب.